0: Καμπάσιο ξυπαγκλαβά, καχέμισο ξυπαγκλαβά. Κατάσεκ που κατουμπάκι σε μακά προβλήμα, γουάλι το άντρε. Τον πάτε είναι τα κανόναι, τάσεκ είναι τα κανόναι. Λαχούτε είναι τα κανόναι. Όταν παμίνα μου, σε τράμα, προγράμμα, μα δράμα, την είσα overall number one, εσύ πιάνε και πιέσαι να κμένε να. DYHB RMN CB. Όσοι να ακούν παγκόντου το κάνουν, για, για να μην. Αλλά δεν είσαι προμίζα σοκμπό, το μεγαλό λαγλόλο, κόμμα σαν μοκτονάν, μεγα νάνα η ματώταϊ. Μαγκίναν σπανιμάι, μαγκίνο σπανιμάι. Αν τα χαλίκη σπανιμάι, ο γκανγίλο σπανιμάι, ο γκανγτίκπα, αγκάχη σαλίκη σπανιμάι. Once again, welcome σε τον κατολόμενον. Σακ, σακ, σινάγκολ, the messer. Ο Ζεβάν Κουαμπο Βάου. Αυτό μπακα ο FW. Σα τώρα μπακα να σου γκάμα από τον Ξυμπιακό. Μου σου μοκτανάντε ασα μην το λες. Όσα με ακόνα να όσα με ακόνα το να λίμον να μου σε μπακα λιγκουάι σε ακόμα μπακα το μπακα follower ng sa mga hatag na ko kung sa mayong hapon, sa mayong udo, no? Konnichiwa, hi, arigato, sa pato. Konnichiwa, sa pato ng mga kuwana, nalimot naman ko. Arigi, ato ng kumbaya, to.
1: Ojiwa, kaya na naman siya, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo,
0: ojo. Diya sa Hong Kong, sa China, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, Chinese Kung Fu, ha, ha? Adia sa Middle East,
1: awal ka na, di dami dyan di muna, yan niya, nang tagara, ha?
0: Ah, ay ng English, harami ng English, ka na mga Arabo, may lison-lison. O, sa pang lugar, ha?
1: Di ba dyan, ha? Di ba dyan, ha?
0: Adia sa China, di ay? Adia sa, kuan, Singapore, ha? Cewa cara, cewa cara, iya, nama tuan, iya, hmm, nama tuan, iya, hmm, nama tuan, iya, hmm, nama tuan, iya. May makadungog tadi nga Chinese NATO ba? Nya, Singaporean, unsa pa na namin, unsa mga tawahan, unsa mga ning, unsa mga ning, unsa mga salitian ng tawahan, patakal ng yaw-yaw. Kenzi minutos na humana grabay ka na 5 sa kapulo na to tapar ka na tong drama portion by gala. On sa narom? Na yung sinasin si Jerome. Ah, sa narom? Ah, wala ra. Okay ra. Amin ako siya. Okay, ato tapag na kanway gala atong drama portion kay watara baka drama dua ka dubinggo yun ha? Atong drama portion atong tapag na gas doga barangobas sulamanon saksak sinagol ni Mr. J.
2: Ang matagto sa magaluha gikan si mo mga mata. Timaan ba ka na sa kalipay? Kasakit, kalampusan.
0: Leos! Wakay luna din sa kong ari anong panibay! Maloibong tagasawa!
3: Sakit ka na ako, please. Pasayin luha ako.
4: Ayoko ba ibaloy ka na, Corbinda? Ikaw ang bugtong mabahay sa akong kinabuhi. Ikaw ang ipitig sa akong kasing-kasing. Ikaw ang babaeng dalhon ako sa altar sa kabidyon, please!
3: Sakit ka na ako, Arnolfo. Tita ang isang sa tasa. Langit ka, yuta ako. Pagmas akong kukumakay mo. Kaputan ko ang langit.
2: Mga pagindahay, gugma, kasilag, apan sa kalugin kita gaan o gasa sa katasan. Gikan sa unhunong iminasyon ni Bintzel, Estuloga o Jerome Yap. kita, boton ko ang langit.